0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0909.
7: Pappa.
8: Ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
8: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
9: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Her. Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare finne. Ja.
12: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Økonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
1: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: og Bø Sommerland.
14: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
0: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du vet Fredrik og Louisa?
7: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
7: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill

0: kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller I den lokale skausen. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
4: Energy

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Oi, prrr, ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
21: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tida før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree.
11: Hæ? Det er mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Ah, det er jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleekeland.no.
16: God sommer, dere! Kos dere!
17: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen. Velkommen til enkelt.
19: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Har du sluttet å bruke deo?
21: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
20: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
21: Ja, hvor ellers?
20: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
21: Nei.
20: Jo.
22: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
23: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
21: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
23: Det stemmer.
21: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
23: Ja.
24: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
25: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: I morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum, du, Oda.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice. Nett med
15: eget nett. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild

0: Serier mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Ok, sommerferien.
3: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
3: Fisketur.
4: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: Dette er Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Nå har jeg fortalt historien om da jeg så Sia Live, eller?
1: Nei.
0: Jeg var en liten tur i Budapest og så på, jeg var på Øya-festivalen i Budapest.
1: Hæ?
0: Eller Siget-festivalen, som det heter der. Det betyr Øya-festivalen.
1: Da Benjamin bodde der?
0: Ja, og da var Sia til stede å opptråde. Fantastisk konsert, hun synger like bra live som hun gjør på plate. Hun hører nesten ikke forskjell på låtene, og det liker jeg.
1: Var det i parikketid eller uten parikketid?
0: Det er dit jeg skal, 100% i parikktid. Fordi Sia beveget seg ikke en halv meter på hele konserten. Hun sto helt stille i et hjørne av scenen, mens hun hadde 7-8 barn som løp og danset og trikset på scenen gjennom hele konserten.
1: Tenk om hun ikke var der da, kanskje det bare var en figur, en mannekeng med parikk.
0: Ja, når du sier det på den måten, altså hun snakket
1: like
0: jo.
1: Det var like bra live.
0: Ja, men det var helt fantastisk liksom. Altså den beste konsertopplevelsen i mitt liv. Det var helt rått. Dagen etter var Rihanna der, ble buet av scenen, ja.
1: Hæ?
0: Hun var så rusa at hun klarte ikke å snakke eller synge, så det ble buet av scenen, ja.
1: Da hun var i Oslo, var det der på, hva het det der?
0: Holmenkollen.
1: Ja, da hun sa sånn, hello, Göteborg!
0: Ja. Hun var jo en periode verdens flinkeste til å feriere og røyke weed. Det var jo det som drev med, satt på yachter rundt omkring i verden og røyke weed. Og så ble hun mamma, og så har det roet seg. Så det var greit.
1: Ja.
0: Så hei til deg, Sia. Du var dritbra. Hei til deg, Rihanna. Ikke så bra. To konserter, Rihanna-konserter har jeg vært på, to har jeg gått av.
1: Oi,
0: ja, så det jeg anbefaler ikke. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei,
13: ikke heller.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det er tid og før og etter.
17: Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Det er kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
20: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
23: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7.
24: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
23: Er det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Gledelig mandag, så var hverdagen tilbake. Klokka seks. Hei på deg, Marte Brattberg.
2: Hei på deg.
1: Vi starter denne dagen med nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Flere land utsteder tsunamivarsler etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Minst en person død og fire andre skadet, opplyser politiet til nyhetsbyrået AFP. I Israel går flyalarmen, og landets forsvar melder om et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernet aktivert i Israel for å uskadeliggjøre trusselen, heter det i meldingen. Og det israelske militæret sier de har angrepet militære mål som tilhører det iranske regimet. Angrepene kommer etter at Iran utførte flere angrep tidligere i går. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard satte inn Norges mål et kvarter før slutt. Laget spiller sin første VM-kamp på 28 år når de møter Irak natt til 17. juni. Trøndelag får mest sol i dag, 25 grader i Trondheim. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: for at du har en fin start på uka så langt. Du har kanskje ikke rukket så mye foreløpig, men velkommen skal du være til mandagen.
1: Ja.
0: Du som akkurat har stått opp. La oss prøve å starte på best mulig måte med litt Ariana Grande. Her The Break Free sammen med Zed på Energy.

0: Alex Warren og Carry You Home her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det jo snart Pride-parade I Oslo. Den 27. juni så går paraden gjennom Oslos gater. Energy har Pride-feiring på The Hub. Vi har fått tak I bord på terrassen der oppe, så sitter du altså løftet opp fra bermen og kan se ned på paraden som suser forbi der nede på gaten. Du og en venn, du kan få helgeovernatt på The Hub.
1: Altså, lyx!
0: Få deg en liten Pride Weekend I Oslo hovedstaden.
1: Habba habba.
0: Habba habba sot sota nam nam. Du må bare fortelle oss hvorfor du vil feire Pride sammen med Energy. Det gjør du på SMS. Starten med NRJ. Fortell oss hvorfor du vil feire med Energy, og så sender du den til 2033.
1: 2033,
0: det
1: det helt riktig.
0: Energy 2033, hvorfor vil du feire med Energy? Lykke til. Det tre stykker som skal få lov til å ta med seg en venn og vinne, så det store vinnemuligheter, vil jeg si.
1: Absolutt.
0: Ja da. Det kommer til å bli litt av en lørdag I Oslo sentrum sammen med oss. Lykke til. Her Trun, du får Assis sammen nå I Energy Morning.

0: Det var Ed Sheeran og Azizam på Energy. Vi skal veldig snart prøve å finne ut av hvem som er dummest i rommet. Er det den skolerte og belærte Marte Brattberg, eller er det idioten Niklas Baarli? Fasiten, det skal du få etter Bebe Rexha og Faithless med New Religion på Energy.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette Energy Morning.

0: quizte oss?
1: Jeg er ordentlig klar, faktisk.
0: Det er deilig. Hvem er det som får lov til å ære av å begynne i dag?
1: I dag er det deg, Niklas Baarli.
0: Jeg blir så lykkelig for en mandag.
2: Jeg er spent på hvor hjernedød vi er etter helgen.
0: Det lover ikke bra dette, men la oss sette i gang.
1: Det ble mye medieoppmerksomhet da den norske komikeren brakk armen i håndbak med en kvinnelig publikummer i 2002. Hvem var dette?
0: Thomas Gjertsen.
1: Oi,
0: det var under Torsdagsklubben.
1: Bra jobba!
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
2: Eller Mandagsklubben. Hadde ikke begge deler?
0: Ja, men dette var Torsdagsklubben.
2: Wow.
1: For en husk du har.
0: Tusen
2: takk.
0: For
2: en husk, ja.
1: Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvem var utvilsomt Camilla Collets mest kjente bror?
2: Velhaven.
1: Nei.
2: Henrik Wergeland.
1: Ja!
0: Ja, bra, Marte.
2: Det var samme Velhaven.
1: Ja. Niklas Baarli.
0: Ja.
1: Denne tidløse parfymesuksessen.
0: Jeg er venn med barnebarnet, eller
2: oldebarnet
0: til Collet, vet du.
2: Er det?
0: Ja.
2: Er det...
0: Hette Collet til etternavn.
1: Weird flex, but okay.
0: Nei, jeg sier du som jeg sier. Jeg kan ikke nevne Benson Boon uten å si sånn, jeg kjenner Benson Boon.
2: Fordi venninna til Lotte lå med vennen til Benson Boon.
0: Yes. Ja.
1: Jeg fortsetter quizen, jeg visste det er greit for dere.
0: Ja.
1: Denne tidløse parfymesuksessen fra Coco Chanel ble ikke akkurat mindre populær da Marilyn Monroe oppga nettopp dette merket da hun ble spurt om hva hun hadde på seg mens hun sov.
2: Ja, hva heter den?
1: Hva heter den?
2: Det vet jeg.
0: Ja, å nei.
1: Men det er Niklas som skal svare, så du kan få lov å begynne hvertfall.
0: Chanel One.
2: Number 5.
1: Det er helt riktig,
0: Marte. Det var et tall.
2: Ja, dritbra.
1: Ok, Marte. I Norge ble det innført brennevinsforbud i 1916. Hvor lenge varte dette forbudet? Og skal jeg frem til et årstall, altså?
2: Frem til et årstall?
1: Ja, du synes jo det er så gøy med tall.
2: Ja, men dette har jeg jo ikke hørt før. Det var 1916. Det varte til 1918. Ikke lenge.
0: Nei, det var til lenger.
1: Det var til lenger,
0: ja. Ja, for det var inn på 20-tallet.
2: Heisan!
0: Sprit 23, kammer. Eller?
1: Litt lenger.
0: Nei, 26.
2: 28.
1: Nesten.
0: Fader,
2: altså. 27!
1: Ja!
2: Den får ingen, da.
0: Nei, da, det er jo ikke sånn, for jeg traff deg på første, i hvert fall.
1: Ja, men bra jobba, dere.
0: Ja, hva ble det, Marte Brattberg,
2: eller? Tror du jeg, eller?
1: Ja. Vi sier det.
0: Vi sier det.
1: Jeg mistet tellinga.
0: Du, gratulerer, Marte Brattberg. Her er... oi, for nå blir det låt her, altså.

0: Det er jo det fastlegen sier hele tiden. Må passe deg for ikke treffe veggen. Det hørte ikke Grace Abrams på, så hun har hit the wall. Det var ny musikk på Energy.
1: Jeg løper også inn i en murvegg en gang.
0: Du løper inn i en murvegg? Ja. Jeg tror ikke det er det samme.
1: Det er jo hit the wall da.
0: Ja, ja, det er jo fysisk, ja. Men tror du hun mener fysisk å treffe veggen?
1: Nei,
0: nei.
1: Kanskje ikke.
0: Hvordan klarte du det?
1: Full? Jeg bomma på døråpningen.
0: Du var full?
1: Ja, kult. Okay.
0: Vi skal veldig snart prøve å finne ut av hvem som kjenner meg og Marte Bratberg best. Er det oss selv, eller er det AI da? Mm. Det er spørsmålet etter Avicii og Sandro Cavazza med Without You på Energy.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
15: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
19: 0909. Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Klas Olsson, Kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
23: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
24: Ja, hallo?
25: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
24: Ja.
25: Passer du at jeg ringer, eller?
24: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
23: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
26: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
23: Ja, wow.
26: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
23: Nei,
26: ikke heller.
27: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
28: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
26: Mandag, da skal vi jo...
28: Grille. Ok, men tirsdag da?
26: Grille.
28: Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
29: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
30: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
31: It's a beautiful day.
32: Start dagen med Bårli og Brattberg.
33: Og musikk som gjør deg glad.
34: Hit music only.

0: Lady Gaga sin gjennombrudd sitt her på Energy i Energy Morgen. Dørte Just Dance, god morgen.
1: Hva skjedde med stemmen du, nå?
0: Det er ikke godt å si, men den forsvant plutselig litt.
1: Under Just Dance?
0: Det, Just Sing er helt nyke. Det burde jeg i hvert fall ikke drevet med. God morgen, god mandag. Herregud, hva skjer med stemmen?
1: Ta deg litt av pause.
0: Jeg skal prøve å ta meg en kjeft kaffe og se om det hjelper. Det var i hvert fall Lady Gaga på Energy. Snart nyheter.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone. Smørt hele startelveren i ostesmørbrød. Tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull. Og jeg har satt på nasjonalsangen. Og så er det 2 minutter til kampen starter. Og så, tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Freak and wake up. Go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Ja, riktig god mandagsmorgen. Det er Energy Morning dør. Klokka har passert 7. Her er nyhetene.
11: Her er VG-nyhetene. Israel har angrepet militære mål i Iran i natt. Ifølge det israelske militæret har de utført angrep vest og sentralt i Iran. Samtidig er luftvernet i Israel aktivert et rakettangrep fra Iran og Jemen. Flere land har utstøtt tsunamivarsler etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Minst 3 personer er døde og 4 andre skadet, ifølge filippinske myndigheter. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
12: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men vi jobber oss inn i det, og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat, og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
11: Det blir mest sol i Trøndelag i dag. Steinkjær får 23 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: velkommen til Energy Morgen. Hei på deg, Marte Rattberg.
1: Hei på deg, Niklas Bolli.
0: Hei på deg, Lotte Louise Halvorsen.
2: Hei, hei.
0: Hei på deg som har skrevet på Energy.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Vi har snakket litt om foreldre allerede, vi.
1: Det har vi. Det 23 nye kjendiser som er klare på sesong 6 av TV 2. Blant annet Unni Lindell, Linnea Myhre, Mari Kjellbekk, Silja Nymoen, ja. Blant annet, og Henrik Farli. Men samme det, det et nytt konsept av året.
0: Ja, en ny twist på foreldre, hva den er. Skal vi snart mer om veldig snart. Vi skal først innom Miles Smith her på Energy. Her Stargazing. God morgen.

0: You. Det var Ed Sheeran og Shape of You her I Energy Morgen på Energy da selvfølgelig Med Bårli Brattberg og Lotte-Lise Alvorsen Og det nærmer seg med stormskritt Pride-festival I Oslo
1: Yes, det skjer 27. juni Dette blir veldig gøy, det blir jo parade Og kanskje du har lyst til å se denne paraden veldig behagelig Så kan du gjøre det på toppen av The Hub På terrassen her sånn Fordi her hos oss så kan du vinne weekendovernatting for to personer Og bli med på festen på The Hub da
0: Ja, det blir gøy
1: Alt du trenger å gjøre egentlig bare fortelle oss hvorfor du har lyst til å fare Pride sammen med Energy Veldig enkelt, send sms kodet Energy til 2033
0: Bli med på fest, jeg lover deg at Er det noen som kan feste Så det Niklas Bårli
1: Ja, men han har ikke stemme I dag, så det greit Og så det tre vinnere, vet du
0: ja.
1: Store sjanser

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
12: Dette Energy Morgen.
13: Bolig og Brattberg
12: tar morgenskiftet med deg.

0: House Mafia, Wait So Long på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi nærmer oss tankeleseren, Marte Brattberg.
1: Oi, oi, oi.
0: Bra å se noe hva tankeleseren er for noe.
1: Det er en assosiasjonslek hvor du som hører på kan delta hvis du melder deg på, som du gjør ved å sende en snap til Energy Norway eller en sms, koder Energy til 2033. Og da må du velge om du tror Niklas eller jeg er den beste tankeleseren for deg. Alt du skal er egentlig å svare bare på fem ord. Du trenger ikke å være smart, du skal bare si det første du tenker på.
0: Ja, du kan være helt idiot faktisk. Ja. Så dum som du bare vil her hos oss.
1: Og det er vi å si.
0: Ja. Meld deg på da, Energy til 2033, kvart på åtte. De muligheter til å bli 5000 kroner rikere i tankeleseren. Nå er det Taylor Swift, her er det The Faith of Ophelia.

0: The Faith of Ophelia på Energy. Det hørte Taylor Swift. God morgen, god mandag. Så var hverdagen her igjen, Agent?
1: Ja, hver uke.
0: Det er utrolig, altså, hvordan det bare fungerer 7 dager. Stekker, liksom. Nei, jeg blir så fascinert her. Jeg har funnet litt Rihanna, ja. Her Diamonds på Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Evans på Energy i Energy Morgen. God morgen og god mandag. Veldig snart nå, så skal du få litt tankeleser. Det vil si at du kan vinne 5000 kroner. Har du ikke meldt deg på? Gjør det nå! For rett etter Florida med Good Feeling, så er det en som skal få lov til å prøve å vinne 5000 kroner på Energy.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det er Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen.

0: I Need på Energy I Energy I morgen. Og da skal vi tilbake til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Emma på telefonen. Hei, hei Emma.
2: Hallo.
0: Du har gitt meg fem ord, så Marte Brattberg nå skal prøve å matche. La oss se om hun klarer å få det til. Masse lykke til.
2: Takk.
0: Lykke til, Marte.
3: Takk.
0: Ok, da setter vi I gang.
3: Ja.
0: Ord nummer en, det tre.
3: Altså et tre?
0: Et tre.
3: I skogen, skog. Ja.
0: Bra.
3: Ja.
0: Ord nummer to ball.
3: Ball. Faen, det kan jo være så mye. Åh, fotball. Ja!
0: Ord nummer tre båt.
3: Båt. Penger ikke båt, penger og biler. Hav, hav, havet, havet. Motorbåt.
0: Nei, hold deg liksom litt I det havgreiene, men bare si et annet ord for hav, kanskje?
3: Sjø, kanskje? Ok, da hjalp du.
0: Ja, jeg gjorde det.
3: Nå det kopp, da.
0: Koppen sitter.
3: Koppen sikret.
0: Ok.
3: Ok, spennende.
0: Ord nummer fire
3: Ja.
0: Pizza.
3: Pizza. Grandiosa. Ja! Det sant? Oh, la, la. Arriba, arriba.
0: Ok, bra. Nummer fem.
3: Ja.
0: Verdt 5000 kroner.
3: Ja.
2: Kom igjen, Marte.
0: Ordet
3: Ja.
0: Tomat.
3: Tomat?
0: Tomat, ja.
3: Det jo en grønnsak. Den rød. Tomatsaus.
0: Mm-hmm.
3: Tomat. Tomat. Ketchup!
0: Svarer du ketchup?
3: Ja.
0: Ja. Ok. Du svarer ketchup. Emma, dette ordet jo da verdt 5000 kroner. Hva det du har svart?
2: Jeg har svart ketchup!
3: Herregud,
0: det så gøy. Deilig.
3: Nå det så gåsig.
2: Ja, det var deilig.
3: Det var deilig.
0: Hva skal du bruke pengene på, Emma?
2: Nei, det blir vel å fylle opp Mastercard igjen etter helgen, for da var jeg I Amsterdam.
0: Fy faen.
3: Oi, oi, oi, gøy.
0: Ja, det gøy. Gratulerer så mye. Det tenkte du etter Amsterdam, tippe?
2: Det gjorde jeg. Så det var veldig deilig. Tusen takk, Marte.
3: Vær så god.
0: Fy faen, for en dag.
3: For en dag.
0: For en mandag. Ha en fin dag, Emma!
2: I like måte!
0: Takk, ha det!

0: Digita og Akon hørte Sexy Bitch her på Energy i Energy Morgen. God mandag, håper at det er bra med deg der ute i det ganske land. Jeg er Niklas Baarli, Lotte Halvorsen.
1: Ja, hallo.
0: Marte Gratberg.
2: Hallo.
0: Sammen er vi Energy Morgen.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass 09090.
17: Freaka, wake up, go! Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Så hadde klokka tikket hele veien til 8. Det betyr nyheter her på Energy.
18: Her er VG-nyhetene. Israel har angrepet militære mål vest og sentralt i Iran i natt, samtidig er luftvernet i Israel aktivert etter rakettangrep fra Iran og Yemen. På Filippinene er minst 8 personer døde og 4 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det er sendt ut tsunamivarsel for flere land etter skjelvet. En mann i 40-årene mistet livet i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Pårørende er varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard satt inn Norges mål et kvarter før slutt. Laget spiller sin første VM-kamp på 28 år når de møter Irak natt til 17. juni. Trøndelag får mest sol i dag, 23 grader i Namsos. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Walker og Sing Me To Sleep her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Her sitter en som er oppdatert på Current Affairs, og så sitter det to stykker som er idioter.
1: Ja.
0: For det er to stykker som ikke fikk med seg Norge-Marokko i går, eller?
1: Nei, jeg hadde nok med å prøve å overleve søndagen,
0: ja.
1: Men jeg var så sliten at jeg holdt på å klappe sammen.
0: Stak hadde vært på bryllup, da. Ja, men så stak han. Ja. Søndag klokka ni på kvelden, når Norge spiller sin en av de viktigste kampene før VM, så bare tenker du, fuck that shit.
1: Jeg skjønner ikke, altså jeg har jo en relativt fotballinteressert mann, han så det ikke han heller. Det er sånn jeg egentlig får med ting, fotballting.
0: Det er helt utrolig. Vi skulle møte Marokko, et av de ordentlig gode lagene fra Afrika,
1: ja.
0: Som spiller ganske likt som Senegal, som vi også skal møte i VM.
1: Ja, ja.
0: Vi skal jo endelig få teste Norge mot et faktisk godt lag.
1: Ja.
0: Hvordan klarer Norge seg mot en toppnasjon?
1: Ja, nå er jeg spent.
0: 1-1!
1: Oi!
0: Ja, det var ganske bra, skjønner du?
1: Åja, det er bra. Det er ikke bra nok, da.
0: Norge har da aldri spilt bra mot en toppnasjon noensinne, nesten bortsett fra Italien.
1: Nei, liksom. Nå trodde jeg vi...
0: Dette er kjempebra.
1: Åja.
0: Ja, for faen, kom igjen, da.
1: For det er forsiden av VG, er strykkarakter, står det.
0: Til hva, hva?
1: Nei, jeg har ikke lest saken.
0: Nei, det tror jeg. Det er jo lov å lese mer enn overskriften, selvfølgelig, hvis du skal...
1: Ja, nå følte jeg meg litt Gen Z. Du leser jo bare overskrifter.
0: Nei, altså, dette var ikke så verst, skjønner du.
1: Ok.
0: Det er jo Norge som også da tar det litt piano før VM og ikke vil ha skader og sånn.
1: Ja.
0: Så dette her var for oss, tror jeg, en ganske god oppkjøring. Jeg ble i hvert fall enda mer gira på VM nå.
1: Ja.
0: Altså, vi kommer til å knuse Irak, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, den er jeg med på.
0: Ja, ja.
1: Jeg har stor tro på at vi knuser Irak.
0: Og så tar vi Senegal også, tror jeg, da.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, jeg tror vi kommer til å gå ubeseiret gjennom gruppespillet, da.
1: Senegal vant jo over Marokko.
0: Ja, ja.
1: Det antar jeg siden de vant Afrika-køppen.
0: Det er riktig det.
1: Ja,
0: ja da. Men det var en god oppkjøring for Norge i går. Da tenkte jeg at dere ikke så på jeg, så jeg ble helt svimlere.
1: Ja, det ja. Kan jeg være enig i.
0: Hvorfor hater dere Norge?
1: En ting er å ikke se på, en annen ting er å ikke få det med seg.
0: Ja, det er også helt utrolig.
1: Ja, så...
0: Det som var litt bekymringsverdig var at TV2 ikke klarte å sende kampen uten 1000 tekniske feil.
1: Nei,
0: lyden var borte, bildet nei. Var borte, det var bare rør fra ende til annen. Det er nok strykkarakteren, tenker jeg.
1: Det kan jo være, ja.
0: Tipper det, hvis du går inn og hvis du klikker deg på den overskriften, så tipper jeg det er TV2 som får trygg karakter. Mens landslaget får en ordentlig karakter, tipper jeg. Har du klikket deg nå?
1: Jeg har klikket meg for lenge siden.
0: Ja, hva var det for noe?
1: Det tok så lang tid før det kom til det. Jeg skjønner ikke. Det ser ut som å mene spilleren, altså.
0: Ja, sier du det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Du får ta oss og lese litt på det da, vet du. Mens vi gjør det, Alex Warren, her er Fever Dream på Energy.

0: Tiesto Oaks, I Follow Rivers her I Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte-Lise Halvorsen.
1: Og nå altså barna av to av verdens beste og mest kjente artister har sluppet låt. Det må jo bare bli bra.
2: Oi, nå jeg spent.
0: Fy fader. Greit, hvilke artister det?
1: Det Kanye West og Lil Wayne.
0: Nei, for faen, har Lil Wayne barn?
1: Tydeligvis. Wow. Sikkert mange.
2: mange forskjellige sikkert.
0: Ok, la oss høre på dette Kevin Whitcomb og Medusa på Energy.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
4: nett. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette Energy Morgen.

0: har altså Northwest og fellow Nepo-baby Lil Novi sluppet låt. Og Lil Novi da altså sønnen til Lil Wayne. Og Northwest, det vet alle hvem altså datteren til Kim Kardashian.
1: Jeg visste det ikke, jeg bare sier det.
0: Det er sjukt. Og Kanye West da. Og det altså to av verdens beste artister. Så du tenker jo, dette må jo bli bra.
1: Ja, Lil Wayne er jo ikke kjent for å lage dritbra musikk, kanskje.
0: Han er en av de største.
1: Ja, han er jo det.
0: Så noe er det jo, det er noe folk liker.
1: Ja, jeg visste ikke at han hadde barn en gang, og da sa dere, han har garantert masse barn.
2: Med mange forskjellige, tenkte jeg. Og når jeg sjekket, han har fire barn med fire forskjellige mødre. Så det er ganske god spådom, må jeg tørre å si det selv.
1: Men han klarer å lage gode artister, det er det jeg skal prøve å finne ut av nå.
0: Ja.
1: Hva heter låta?
0: Den, herregud, hva heter den? Det var et eller annet.
1: Har du glemt å skrive ned hva låta heter da?
0: Det var et veldig rart navn, skal vi se.
2: Ja. Skal vi høre på låta først?
1: Ja, vi gjør det, så tar vi hva den heter etterpå.
0: Moolah, the root of all evil.
1: Nettopp, ja.
0: Moolah? Moolah.
2: Skjønn, hva betyr det da?
1: Hakepeiling. Må ikke du spørre meg, her kommer den i hvert fall. Så det er Lil Wayne.
2: Hæ? Det høres jo bare som Lil Wayne, ja. Men jeg hører ikke Northwest her da.
0: Ja, hun er med altså. Hun kommer inn sånn, hei.
1: Men dette er jo... Hvor gammel er Lil Novi?
0: Lil Novi er 16 år.
1: Åja, hun har helt lik stemme som faren, det er helt spredt.
0: Det er jo bare, hva heter det, sånn autotune.
1: Jo da.
0: Men det er altså en 12-åring, Northwest, og en 16-åring, som stort sett skryter av pengene sine.
1: Ja,
0: slammerende. Eller egentlig foreldrene sine penger.
1: Ja.
0: De synger blant annet, «If they say money, the root of all evil, then I'm a demon». Og...
1: Åh, fy faen.
0: Had to wear a mask because the bank account too nasty.
1: Herregud.
0: Wanna see a milli in cash? Then get at me. Got this green in my pocket like wasabi.
1: Herregud.
2: Oi, oi, oi.
1: De kommer til å bli slamene, de der, klart.
2: Det er 12 år.
1: Åh, fy faen.
0: 12 år.
1: Det er bare glede seg til at disse vokser opp og blir enda mer kjent. Det var Northwest og Lil Novi.
0: Prokk.
1: På energy.

0: Det var Ed Sheeran det og Shivers her I Energy Morgen med Bård Liv Rattberg og Lotte Louise Halvorsen og snart jo fotball-VM, vi har snakket litt om det og jeg jo mildt sagt energisk, jeg gleder meg veldig, men det alltid noen som skal bæsje I bassenget, og hva skjer da? Alle må ut av bassenget
1: Nå det renses, det jævlig styr
0: Det et voldsomt styr Nå det 90 stykker som bæsjer I bassenget samtidig
1: Ja vel
0: ja, Hvem som bæsjer I bassenget, og hvorfor? Det skal vi snakke om etter Lilla 6 That's what I want på Energy

0: Finland 6 og That's What I Want her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen og snart sparkes fotball-VM I gang I USA, Mexico og Kanada, eller? Ble du sikker på siste landet?
1: Som tar åpningskampen?
0: Nei, det I de tre landene.
1: Åja, oh, sånn ja. Ja, det kan stemme. Ja, jo, det stemmer.
0: Ja, det, har du ikke fått med deg det, Lotte?
1: Nei, det har jeg ikke fått
0: med Jesus Christ. Men det betyr også at veldig mange kamper spilles når det natt I Norge.
2: Mm. Det vet det har jeg fått med
0: Ja, og det har jo da blitt selvfølgelig utvidet skjenketider til klokka 6 om morgenen I ganske mange land. I Oslo for eksempel så skal man skjenke øl helt frem til 6 om morgenen. Mm. Og jeg har tenkt sånn, fy faen, for en folkefest dette skal bli. Mm. Helt til jeg leser på TV2 og NRK at... 90 kommuner sier nei til utvidet skjenking
2: 90 kommuner?
0: Oi. Har altså bestemt seg for å dra ned buksa og bæsje I bassenget
1: ja. Ja.
0: Fordi nå det altså folkefest Alle gleder seg til å kose seg med VM Se kampene til Norge Ta seg en pils midt på natta Det sommer, det ferie Og så det altså 90 stykker som sier sånn Ikke hos oss
1: Hvilke kommuner si? Har vi egentlig?
0: Vi har mange
1: Ja
0: Det 137 kommuner som har sagt ja, 90 sier nei, og 42 oh, ja. Har ikke bestemt seg.
1: Oi. Oh,
0: så det vil si altså, at det 90 kommuner, jeg antar at de har denne dialekten, vi vil ikke ha skjenking som på natta vi.
1: Nei. Jesus sa nei til ja. Det.
0: Tror du, ja, det det de glemmer, at Jesus gjorde vann til vin.
1: Ja. Ja.
0: Dere kan ikke Bibelen deres!
2: Jesus
0: hadde jo tatt jobben på Heidis.
1: Ja.
0: Under fotball-VM. Kom til meg her på Heidis. Jeg skal gi deg tro, og jeg skal gi deg øl.
1: Ja.
0: Jeg helt sikker på. Så bare en liten oppfordring fra meg. Se til Jesus.
1: Ja.
0: Se til Jesus! Han sa ja til vin, og det skal dere gjøre altså. Ikke ødelegg morra for kommunen deres, herregud altså. Ja. Ok, god tur.

0: Dagny og Rain her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Alvorsen. Og hvem av Bårdli og Brattberg som det største idioten I dette rommet? Ja, det skal vi snart finne ut av når vi skal til dummest I rommet her på Energy. Det kommer etter Rihanna og Where Have You Been? Så heng på, da vel!
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten her.
2: Oi, prrrr. Ja, ja, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: I spilglass. 0-90-0.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: It's a beautiful day.
1: Start dagen med Bårdli og Brattberg.
23: Og musikk som gjør deg glad.
24: Hit music only.

0: for å quizse oss?
1: Jeg er ordentlig klar, faktisk.
0: Det er deilig. Hvem er det som får lov til å æren av å begynne i dag?
1: I dag er det deg, Niklas Baarli.
0: Jeg blir så lykkelig for en mandag.
2: Jeg er spent på hvor hjernedød vi er etter helgen.
0: Det lover ikke vi av dette, men la oss sette i gang.
1: Det ble mye medieoppmerksomhet da den norske komikeren brakk armen i håndbak med en kvinnelig publikummer i 2002. Hvem var det?
0: Thomas Gjertsen.
1: Det
0: var under Torsdagsklubben.
1: Bra jobba!
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
2: Eller Mandagsklubben. Hadde ikke begge deler?
0: Ja, men dette var Torsdagsklubben.
2: Wow.
1: For en husk du har.
0: Tusen
2: takk.
1: Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvem var utvilsomt Camilla Colletts mest kjente bror?
2: Velhaven.
1: Nei.
2: Henrik Wergeland.
1: Ja!
0: Ja, bra, Marte.
2: Det var samme Velhaven.
1: Ja. Niklas Baarli.
0: Ja.
1: Denne tidløse parfymesuksessen.
0: Jeg er venn med barnebarnet, eller
2: oldebarnet
0: til Collett, vet du.
2: Er det?
0: Ja.
2: Er det...
0: Heter Collett til etternavn.
1: Weird flex, but ok.
0: Nei, ja, si du som jeg sier. Jeg kan ikke nevne Benson Boon uten å si sånn, jeg kjenner Benson Boon.
2: Fordi venninna til Lotte lå med vennen til Benson Boon.
0: Yes.
1: Ja. Jeg fortsetter quizen, hvis det er greit for dere. Denne tidløse parfymesuksessen fra Coco Chanel ble ikke akkurat mindre populær da Marilyn Monroe oppga nettopp dette merket da hun ble spurt om hva hun hadde på seg mens hun sov.
2: Ja, hva heter den?
1: Hva heter den?
2: Det vet jeg.
0: Ja, å nei.
1: Men det er Niklas som skal svare, så du kan få lov å begynne hvertfall.
0: Chanel One.
2: Number 5.
1: Det er helt riktig,
0: Marte. Det var et tall.
2: Ja, dritbra.
1: Ok, Marte. I Norge ble det innført brennevinsforbud i 1916. Hvor lenge varte dette forbudet? Og skal jeg frem til et årstall, altså?
2: Frem til et årstall?
1: Ja, du synes jo det er så gøy med tall.
2: Ja, men dette har jeg ikke hørt før. Det var 1916. Det varte til 1918. Ikke lenger.
0: Nei, det var til lenger.
1: Det var til lenger,
0: ja. Ja, for det var inn på 20-tallet.
2: Heisan!
0: Sprit, 23, kammer. Eller?
1: Litt lenger.
0: Nei, 26.
2: 28.
1: Nesten.
0: Fader,
2: altså. 27!
1: Ja!
2: Men den får ingen, da.
0: Nei, da, det er jo liksom fjetraff der. På første, i hvert fall.
1: Ja, men bra jobba, dere.
0: Hva ble det, Marte Brattberg,
2: eller? Tror du jeg, eller?
1: Ja, vi sier det.
0: Vi sier det.
1: Jeg mistet tellinga.
0: Du, gratulerer, Marte Brattberg.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo og Good For You på Energy.
2: Nå nærmer det seg Pride.
1: Det gjør det.
2: Ja, lørdag 27. juni så er det Pride. Hele Oslo, hele Norge skal feire. Og du som hører på kan være med på den store festen. Du kan se på paraden som går forbi, for du kan være med oss på The Hub på takterrassen her sånn. Der blir det fest. Og du kan vinne weekendopphold også på The Hub. For deg og en du glad, ikke det koselig?
1: Det koselig. Ja. Kom igjen og bli med da. Altså, det ikke så store krav til deg heller, skjønner du?
2: Nei, alt du trenger å gjøre å fortelle oss hvorfor du har lyst til å feile Pride sammen med Energy. Så sender du en sms, koder Energy til 2033 og skriver hvorfor du har lyst til å bli med på festen.
1: Masse lykke til, bli med på fest. Her The Faith of Ophelia nå på Energy. Du får Taylor Swift.

0: Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love på Energy i Energymorgen. Så blir det altså gladlåta rett over ni. Hvilken låt du må høre denne mandagen for å komme deg opp I stemning? Vi vil høre fra deg. Send det til oss på Snapchat Energy Norway eller på SMS Energy til 2033. Kanskje du som får låta di spilt rett over ni.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: God morgen, og takk for at du hører på Energy. Nå klokka ni. Her nyhetene.
13: Her VG-nyhetene. Israel har angrepet militære mål vest og sentralt I Iran I natt. Samtidig luftvernet I Israel aktivert etter rakettangrep fra Iran og Jemen. På Filippinene minst 8 personer døde og 4 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det sendt ut tsunami-varsel for flere land etter skjelvet. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard satt inn Norges mål et kvarter før slutt. Laget spiller sin første VM-kamp på 28 år når de møter Irak natt til 17. juni. Trøndelag får mest sol I dag, 23 grader I Namsos. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: klokka er?
1: 9
0: Ja, hva betyr det?
1: Det betyr at det straks tid for gladlåt
0: Ja!
1: Og det betyr at du som hører på nå må sende inn hvilken låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad Og så skal vi spille den for deg
0: Ja, det blir etter Sara Larsson Her Midnight Sun på NRK

0: Martin Garrix og Ed Sheeran Dirty Repeated her på Energy. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Vi skal om ikke så alt for lenge til dagens fun fact med Marte Brattberg, men før den tid, Shakira, Wyclef Jean, her Hips Don't Lie på Energy.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean og Hips on Life på Energy Energy Morgen. Vi skal veldig snart bli både klokere og blire. Det er snart dags for dagens fun fact av fun fact-general Marte Brattberg.
1: Yes, sir.
0: Hola.
1: Hola. Det er mitt mål i livet, å gjøre deg glad og smart.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Steinsprut. Rispilglass.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei.
18: Hei du.
19: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
18: Ikke sant?
20: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
21: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
21: En idé er jo...
22: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
24: Oi, den der til overs?
23: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
25: Sekken er opp for grabseler.
23: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
26: Det kanskje du kan bære disse for meg.
23: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
26: Jeg bare låner den her, jeg.
23: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
27: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
28: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
0: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Emma på telefonen. Hei, hei Emma.
2: Hallo.
1: Du har gitt meg fem ord, du, som Marte Brattberg nå skal prøve å matche. La oss se om hun klarer å få det til. Masse lykke til.
2: Takk.
1: Lykke til, Marte.
3: Takk.
1: Ok, da setter vi i gang.
3: Ja.
1: Ord nummer en, det er tre.
3: Altså et tre?
1: Et tre.
3: I skogen, skog. Ja.
1: Bra.
3: Ja.
1: Ord nummer to er ball.
3: Ball. Faen, det kan jo være så mye. Åh, fotball. Ja!
1: Ord nummer tre er båt.
3: Båt. Penger, ikke båt, penger og biler. Hav, hav, havet, havet. Motorbåt.
1: Hold deg liksom litt i det havgreiene, men bare si et annet ord for hav, kanskje.
3: Sjø, kanskje. Ok, da hjalp du.
1: Ja, jeg gjorde det.
3: Nå er det kopp, da.
1: Koppen sitter.
3: Koppen er sikret.
1: Ok.
3: Ok, spennende.
1: Ord nummer fire er
3: ja.
1: Pizza.
3: Pizza. Grandiosa. Ja, er det sant? Oh, la, la. Arriba, arriba. Ok,
1: bare nummer fem.
3: Ja.
1: Verdt 5000 kroner.
3: Ja.
2: Kom igjen, Marte.
1: Ordet er
3: ja.
1: Tomat.
3: Tomat?
1: Tomat, ja.
3: Det er jo en grønnsak. Den er rød. Tomatsaus.
1: Mm-hmm.
3: Tomat. Tomat. Ketchup!
1: Svarer du ketchup?
3: Ja.
1: Ja. Ok. Du svarer ketchup. Emma, dette ordet er jo da verdt 5000 kroner. Hva er det du har svart?
2: Jeg har svart ketchup! Ja!
3: Herregud,
1: det er ikke så gøy. Deilig.
3: Nå er det sånn gåse ut.
2: Ja, det var deilig.
1: Hva skal du bruke pengene på, Emma?
2: Nei, det blir vel å fylle opp Mastercard igjen etter helgen, for da var jeg i Amsterdam.
1: Oh, fy faen.
3: Oi, oi, oi, gøy!
1: Ja, det er gøy. Gratulerer så mye. Det tenkte du etter Amsterdam, tipper jeg?
2: Det gjorde jeg. Så det var veldig deilig. Tusen takk, Marte.
3: Vær så god.
1: Ja, fy faen for en dag. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Warren det, og Ordinary her i Energymorgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God mandag, jeg håper at det er bra, men at helgen har vært fin. Snart blir det Usher og Pitbull rett inn i ørene dine. DJ Garas Falling in Love snart på Energy.
1: Steinsprut. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med
4: eget nett. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare flygave, liksom.
7: Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
24: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen
27: med Niklas Baarli
28: og Marte Brattberg.
27: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Pressure, Pitbull, DJ Garas Falling in Love her på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på en deilig mandag. Og vi skal altså fra partymusikk fra The United States of America til partymusikk laget i Norge.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, og ikke bare en norsk partymusikk, men norsk partymusikk som har tatt av i det store utland.
1: Ja.
0: Vi skal til The Bausa.
2: Oh, yes. The Bausa.
0: The Bausa.
2: Er det magnetic eller? For den så... Pandafett.
1: Har de noe annet enn magnetic?
2: Ja, det magnetic.
0: Det magnetic, vet du. Det mandag morgen. Det magnetic på Energy. Kos deg.

0: Elastic Heart her på Energy. Der klokken ti. Du skal straks få mer musikk av meg. Don Omar Danza Kuduro står og venter. Aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart. Det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer i Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Straks skal du få Terry Swims av meg. Først et deilig tilbakeblikk med Don.

0: Raw Energy en mandags formiddag. Deilig å starte litt rolig, tenker jeg. Og det Gita her, som skal holde deg med selskap de neste timene. Det synes jeg veldig hyggelig. Selvfølgelig synes jeg det. Dette en av de deiligste jobbene man kan ha. Sitte her, preike, høre på musikk. Straks skal du få musikk av meg. Vi skal sette i gang 10 hits på rad.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjøp bare.
8: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal
13: du
12: ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2 pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Vi skal til nederlandske DJ'en Oliver Helden, som har dratt fram en god gammel slager og har mixet den opp til en ny versjon. Lady Hear Me Tonight, som var altså enorm på tidlig 2000-tallet. Denne låta her, den fikk han, altså Heldens, til å like disco. Det har han selv sagt, så da det jo veldig passende da, full circle moment, å få lov til å mixe opp samme låt 20 år senere.
0: Ny musikk nå.

0: deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på

0: overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
1: Send sms med kodord ENERGY til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør ENERGY morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

Sharon en mandagsformiddag, der jeg håper du hadde en bedre start på denne uka enn det jeg gjorde. Jeg har en fantastisk datter på 8 måneder. Hun er nydelig, men hun er en early bird, og i dag så bestemte hun seg for at dagen skulle starte 5:10. Og noen må fortelle den babyen at det er ikke da dagen skal starte. Da er det natta. Ja, nå hørte jeg litt sint ut, og det ble ikke det på henne, altså, men aggresjonen inni meg, den var der. Så jeg håper du har sovet lenger enn meg. Vi skal sammen nå våkne opp med den veldig passende låta Wake Me Up av Avicii.

0: Du hører på Energy, hit music only, og det er Gita Simonsen som holder deg med selskap. Straks får du mer musikk av meg. Vi skal til den legendariske animasjonsserien K-pop Demon Hunters, og den største låta derfra. Vi skal også ha litt rudimental Jesslyn McLemore og Dan Caitlin. Så, bare heng på videre, du. Energy.
1: Ballad Media er stolte partnere til Pride.
2: Inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodet Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Alltid varmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: De største hitsene, de største stjerne. Dette Energy.
21: Hit music only.
22: You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Låta som har slått ganske mange rekorder for K-pop-musikk. Denne her stakk av med både en Oscar for beste originale låt, Grammy og Golden Globe. Det er ganske, ganske vilt. Klokken den 11 her på Energy. Du skal straks få mer musikk av meg, Gita. Shibuzi venter, men aller først, her er en nyhetsoppdatering.
1: Her er det VG-nyhetene. Christian Eriksen er ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne er siktet etter 13 brandtilløp på Universitetet i Oslo. Brandtilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiarn i morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks et tilbakeblikk med Timbaland. Først ut, her er Shibuzi på Energy.

0: Mandags formiddag. Hyggelig at du holder følge med meg, Gita, på Energy. Her er det bare å bli værende, fordi jeg skal straks sette i gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning, godt selskap og selvfølgelig god musikk. Vi skal til David Guetta, Neo, Acop, Cameron Whitcomb. Det er altså en kremliste.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei,
2: ikke jeg.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Vent, vent. Der nå.
17: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Venter du nå?
16: Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå!
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
20: Meka.
21: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
22: Endelig uforstyrret fred.
21: avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
0: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
21: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

Cameron Whitcomb. Med Medusa som satt I gang I 10 hits på rad her på Energy, der vi skal holde et høyt tempo. Straks skal vi ta et litt tilbakeblikk med en slager fra Alexandra Stan. Først, her trioen David Guetta, Nio og

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg

Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, her på Energy, der klokken nærmer seg 11:30 en mandags formiddag. Jeg håper uka di har startet bra. Mitt eneste mål her på Energy er å få deg til å slappe av litt, kose deg med musikken, smile, senke skuldra. Og det skal jeg få til med musikken som kommer din vei nå. Vi jo I gang med tidsparad, så du får mye deilig musikk videre her. Straks to favoritter, Somber står klar, det gjør Loreen også. Først ganske ny musikk fra Tame Impala og Jenny, du får Dracula.

låta som dominerte Eurovision i 2012. Du hørte Loreens Euphoria. Vi skal straks få noen kule damer her i våre tidsbrad. Taylor Swift er i lista mi. Det er Ariana Grande også, som har startet sin turné faktisk. Fikk selvfølgelig ikke tak i billetter. Kanskje du gjorde det. Gratulerer i så fall. Først ut, her er Sambers 12 to 12.

Du hører på Energy, der vi fortsatt jobber med våre 10 hits på rad. Straks Lilywood and the Prick, men først Taylor Swift, som har tatt inspirasjon fra Hamlet I låta The Fate of a

0: Da nærmer klokken seg 12 her dere. Jeg håper du har gjort deg klar for både lunsj og mer musikk på Energy. Vi skal straks få en kjærlighetslåt fra Ed Sheeran, Martin Garrix og Jax er også på plass I lista. Så her det bare å henge på videre.
1: Ballard Media stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei!
11: Hei du!
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker
15: Og søvebønner
16: Og kiropraktere
17: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
22: Ja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
22: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
22: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
22: Ja, den klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
15: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
23: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
24: Det, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
25: Følg med nå.
26: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
28: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
29: Hit music only.

0: Ed Sheerans Visum, som for øvrig betyr min sære på persisk. Du hørte den på Energy, der du straks skal få mer musikk. Vi skal til Lady Gaga snart. Aller først, klokken 12. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på Glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Håper du klar for mer musikk. Straks en Avicii-inspirert låt, tror jeg, Gita.

0: Og der har klokken passert 12 en mandags ettermiddag. Du hører på Energy, Gita her, som straks skal servere deg hele tiden på rad. Vi skal til Milky og David Guetta, Kygo og Ava Max. Tenk på videre.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
0: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: musikk først på Energy.
1: Hver time får du ny musikk her på Energy, og vi skal ta opp tempo som bare David Guetta klarer. Han en ekspert på samarbeid, vil jeg si. Og i denne låta her Milky med, som leverer like sterkt. Vi skal til låta Just The Way You Are, som gir en deilig

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Jeg sa ketchup.
1: Vil du også delta? Gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med oss på Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og I tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne dette, så sender du sms med kodord Energy til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride, så håper jeg at vi ses. Jeg gleder meg skikkelig. Vi skal ha mer deilig musikk her. Chapel Rowan på plass I lista. Aller først, her en skikkelig stadionlåt. Du får Believer.

Energy Hit Music Only. Her får du musikken som gjør deg glad. Vi skal straks til Teddy Swims og låta Bad Dreams. Først ut, her en låt som får meg til å mimre i hvert fall. Justin Bieber og Nicki Minaj. Her får du Beauty and a Beat.

med den svikemyke stemmen. Du hørte Terry Swims her på Energy, der vi nå skal ta opp tempo med litt disco-EDM-vibes, noe som treffer meg godt i hjertet. Straks just det Jackstyle og John i spillet. Først Avicii, du får Waiting.

0: på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Energy. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
19: Dette var skikkelig god frokost.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price. Og det First Price.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
25: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
26: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
27: Åja, tenker du på det, ja?
26: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
27: Sparkle Emerald Polish 620.
26: Hvordan ser den ut?
27: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
26: Den høres helt perfekt ut.
27: Ja, den klink, faktisk.
28: Right Price Tiles.
0: Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0909. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. You're always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back to back hits.
17: All the number one hits.
7: Dette Energy.

0: straks skal du få Tiesto og Oaks. Aller først her så har klokken blitt ett på Energy en mandags ettermiddag. Du skal få nyhetsoppdatering. Her er VG-nyhetene. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
1: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende atferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på True Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. MDGs Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen peker på at reguleringene har blitt strengere. Og flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. To gode samarbeid i vente. Straks Eminem og Rihanna. Først ut, yes.

0: Du hører på Energy, der klokken har passert en mandags ettermiddag. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap og skal straks gjøre dagen din enda bedre med 10 hits på rad. Vi skal til animasjonsfilmen K-pop Demon Hunters og Calvin Harris for oss klar.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Du vet Fredrik og Louisa?
18: Ja.
17: De går aldri på taxfree, de.
18: Hæ? Det er jo mye billigere.
17: Det er bare noe folk tror, sier de.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
21: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy er flere hits, mer musikk.
1: Akkurat nå,
0: 10 låter på rad.

Det var Hunter X, AJ, Audrey Nuna og Ray Ami som satte i gang våre 10 hits på rad med låta Golden. Deilig start. Vi har så mye bra her i lista. Vi skal til Alan Walker, Ray Dalton, først ut Calvin Harris og John Newman.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeløseren.
2: Ja, så er sketsjen.
1: Også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Energy med en av de største demlåtene ever, faktisk. Den har over 2,4 milliarder streams på Spotify, som alene har gitt over 9 millioner dollar I banken. Not bad, Alan Walker. Vi godt I gang med våre 10 hits på rad. Straks så setter vi I gang en liten fest med Pitbull, Nio og Afrojack Neyer. Først, hvis du trenger en ny låt til løpelista di, hvis du har blitt bitt av basilien som hele Norge, så denne låta her god. Du får Blood Running.

Energy Hit Music Only. Her får du musikken som gjør deg glad. Og du skal straks få en deilig gladlåt av meg, nemlig Panic at the Disco sin High Hopes. Først, her Ed Sheerans Camera.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har ordnet bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord ENERGY til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Og jeg gleder meg skikkelig, og håper det akkurat deg jeg skal sitte der med. Kose meg, se på paraden. Det blir altså en festdag uten like. Send også sms ENERGY til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Vi skal straks få Flowrider og Sia. Først ut en kar som ble kjent gjennom American Idol. Her Cameron Whitcomb.

0: Du hører på Energy, der jeg, Gita, er ferdig for i dag. Klokken nærmer seg nemlig 2, så Joakim skal straks ta over spakene. Du skal selvfølgelig få mer musikk. Mark Amber står og venter. Det gjør også verdens rikeste musiker noensinne, skriver Forbes. Taylor Swift selvfølgelig er på plass med låta The Faith of Ophelia. Ha en nydelig mandag videre!
1: Bauer Media er stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med 3 vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for 2 på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bom Pi Bom Byggmaker.
4: Steinsprut. Rysbilglass.
5: 0,99.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2 pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger.
23: Beefyburger, laksefilet
0: Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
22: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
22: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
25: Mandag, da skal vi jo... Grille.
24: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
26: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
28: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
29: The home of hit music.
30: Energy.
29: Here we go. Hit music only.

0: Klokka er nå to, og du hører på Energy Hit Music Only. Og i dag er det mandag morgen blues for veldig mange. Men godt at Erik Prytz kommer veldig straks, men aller først, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet I den mye omtalte Shada-saken.
2: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham I en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen Le Keep. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå skal du få tidenes treningslåt av meg, Erik Prytz.

0: denne leken og bekymringsløse deilig låt fra Alex Warren der, Fever Dream. Denne mandagen her, og du min venn, hører på Energy med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Kosarewski, skravlende inn I denne mikrofonen her. Og jeg har noen gode nyheter til deg, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da får du Dasha, etterfølt av en ny låt fra Gracie Abrams.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det First Price.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
19: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
20: Ja, hallo?
21: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
20: Ja.
21: Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Ja, og i dag kjenner jeg at det mandag, for det var en relativt fuktig helg for min del, og jeg har kommet i den alderen der at en fuktig helg, ja, den sitter igjen resten av uka den. Og da det ganske digg at Gracie Abrams har laget en sånn rolig og deilig låt, sånn at jeg kan lande litt, og hvis du også kjenner på at du trenger å lande litt, så skal du få den nå. Gracie Abrams, Hit the Wall på Energy.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Jeg har svart ketchup.
1: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

straks får du en kruselåt fra Miles Smith. Men nå skal vi få et tilbakeblikk med en av Pink sine største låter, Raise Your Glass på Energy.

varm vibe levert av Olivia Dean, Man I Need på Energy. Hit music only, og god mandag til deg. Nå skal vi få opp temperaturen litt her med en av tidens største EDM-artister av Avicii, The Nights.

0: Ray, Where Is My Husband på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, som sitter ved dette roret her og skal skape så god stemning for deg som overhovedet mulig. Og derfor kommer Sara Larsson og Justin Jackstall og John det neste kvarteret.
1: Ballard Media stolte partnere til Pride.
2: Inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
19: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja!
21: Vi skal...
22: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
23: Måre som Måre!
24: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
25: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
26: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
25: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
27: Sett med eget nett.
28: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
29: TV2 Play, du snakker med Anne.
30: Hei, det Lars her.
29: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
30: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
29: Har du skrudd på TV-en, Lars?
30: Sånn den på. Takk skal du ha.
31: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: frekk disco som får blodet til å bruse og gir deg den energien du trenger denne mandagen klokka tre. Straks får du noen lekkere country vibes fra Morgan Wall, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjonene til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil- og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landekredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Få på deg cowboybytsa og få på deg hatten, for nå skal vi til Nashville og kose oss med Morgan Wallen. Love somebody.

0: B.O.B. Hayley Williams, Airplanes på Energy, med musikken som gjør deg glad denne mandagen her. Og jeg håper at denne dagen ikke alt for blå for deg, for det skal den ikke være når du hører på Energy. Fordi jeg, Joakim Kosarewski, setter straks I gang en ny runde til freske hits på rad, og da får du en låt fra Baby Rexha og Faithless, etterfullt av sommervibes fra Edward Maya. Energy.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid glade priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen. Velkommen til enkelt.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
11: Musikk som gjør deg glad. Non-stop.

straks skal vi sydover med litt tropisk musikk fra Bausa. Og mens vi på vei nedover, så kan vi jo kose oss med en god låt fra Edward & Maya Stereo Love.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Jeg har svart ketchup.
1: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i

kan du vinne Pride-feiring sammen med oss I Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og I tillegg så får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send sms med kodord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Og nå skal vi få høre på en god kruselåt her fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

Det var vel flere enn meg som så Norge og Marokko-matchen I går og tenkte at Norge spilte kanskje litt dårligere enn det de pleier, men det, altså, det en treningskamp, det ikke VM enda. Og så må man huske at ballen, den spretter jo ingenting, fordi det jo betong under den der gressmatta på de banene der, så jeg håper at det blir bedre når faktisk VM begynner, for jeg orker ikke at ballen ikke skal sprette når du spiller fotball. men nå, K-pop Demon Hunters Golden på Energy.

0: in the world and energiboost. Jeg trenger I dag kaffen, den funker ikke for meg. Jeg trenger et eller annet annet for å få meg I gang. For det ordentlig mandag morgen blues for meg. Og jeg håper at du ikke har så bluesete mandag som det jeg har. Uansett så skal vi kose oss med digg musikk det neste kvarteret. En koselig låt fra Cameron Whitcomb etterfullt av Post Malone og Morgan Wallen.
1: Energy. Ballard Media stolte partnere til Pride.
2: Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
3: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
3: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send sms med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
18: Ja, hvor ellers?
17: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
19: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja.
0: Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
0: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Klas Olsson Kunderadio.
24: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
25: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
26: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
25: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
26: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
25: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
28: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
29: Hit music only.

0: klokka bikka fire, og du og jeg hører på Morgan Wallen. Post Malone, I had some help på Energy. Hit music only. Veldig straks kommer David Guetta og Usher, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta I møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen I 30-årene som siktet for drap I Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet I 2 uker. Det var en mann I 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget I flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes strikkepauser I løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå skal du få David Guetta og Usher, Without You.

0: Altså, det er så lekkert. Ed Sheeran, Camera på Energy, med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Kosarewski, ved dette miksebordroret som skal fikse sånn at du har den beste mandagen i ditt liv. For jeg setter straks i gang en ny runde, 10 hits på rad, og da kommer Sara Larsson og en ny låt fra Oliver Heldens.
1: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det ti år før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Det kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
21: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
24: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
25: Har du ikke smørt deg?
0: Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Energy. Ny musikk først på Energy. I 2001 kom Lady, Hear Me Tonight av Mojo, en låt som nærmest definerte sommeren det året. Jeg var bare en 3 år gammel kid, så jeg fikk liksom ikke oppleve det helt på samme måte, men så kom GTA 5 ut i 2013, og plutselig så dukket låta opp på radioen i spillet, og da var det gjort. Jeg ble helt hekta, og det tydeligvis en låt da, som treffer på tvers av generasjoner, og nå har Oliver Heldens gitt klassikeren en ny piff, men heldigvis tatt vare på den der deilige synten. Så her er Lady, Hear Me Tonight av Oliver Heldens på Energy.

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send sms med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

Paul Rone, Good Luck Babe. Jeg elsker både å si artist og titel på den låta der. Nå skal vi til et fenomen som jeg ikke har sett på en stund, men jeg håper kommer tilbake. Flashmobben og frierier på kjøpesenter. Og det var alltid en låt man spilte av når man hadde disse flashmobsa. Bruno Mars, Marry You på Energy.

bare skulle ønske man satt I bil og kruste til, så det håper jeg du gjør, min venn. Men vi kan ikke bare holde oss I krusegjørnet, vi nærmer oss en ganske så heftig festivalsommer, og da tenker jeg vi kan varme opp med litt Avicii, Levels på Energy.

0: kan du vinne Pride-feiring med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og I tillegg så får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send SMS med kodeord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med Energy på Pride. SMS med kodeord ENERGY til 2033.
1: Energy morgen I dag tidlig.
2: I dag fikk vi vinner I tankeleseren.
3: Jeg sa ketchup.
2: Vil du også delta? Gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
2: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
2: Hei, hei.
4: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei!
10: Hei du!
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
14: Klas Olsson Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
20: Jo.
19: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
20: Jeg vil være ute hele tiden.
19: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
20: Nei,
19: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
19: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
21: smart
20: du ha...
21: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
21: Hele livet! Bam!
22: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
24: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
25: Hit music only.

0: Ray, Where Is My Husband på Energy med musikken som gjør deg glad. Klokka, den nå 5. Straks får du en glad låt av Ed Sheeran Azizam. Men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsessens sykdom får ikke betydning for vurderingen av løslatelse av Marius Borg Høyby, sier politiadvokat Hilde Strand.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert, eller at videre varetekt uforholdsmessig.
1: En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for et år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandags ettermiddag. Nå skal du få Ed

0: favoritten fra en savnet duo, Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie, på Energy, med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Kosarewski, som skravler inn i denne mikrofonen her, nå som vi begynner å gå inn i timen, før det blir offisielt kveld, som da er klokka 6 ifølge Google. Jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da får du disco fra Justin, Jack Style og John, og en nostalgisk låt da, fra Sia.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
12: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
13: Hits

har de norske jordbæra fått en sykdom, litt sopp. Men jeg tenker uansett om jordbæra har sopp eller om de helt friske, så kommer jeg aldri til å kjøpe dem, fordi en kurv med norske jordbær koster cirka 1 million kroner. Og det kjenner jeg at det gidder jeg ikke, da får jeg spise de belgiske jordbæra som selges året rundt som bare smaker vann. Men jeg kan også kose meg med Swedish House Mafia. Waits.

I 2002 kom Faithless ut med en banger, Insomnia, og nå har Baby Rexha tatt den til sitt hjerte og lagt på sin kraftfulle stemme. New Religion på Energy.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Og det gjør det søren meg her I studio. Jeg sitter med en varme I mitt hjerte når jeg hører den låta der. Nå klokka straks 6, som betyr to ting. Enten så har du greid å komme deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I den der sure køen. Så det neste kvarteret, det skal dedikeres spesielt til deg. Og da får du K-pop Demon Hunters etterfølt av en bestemt kar, Lil Nas X.
1: When I wake up. Energy Morgen, I dag tidlig.
2: I dag fikk vi vinner I tankeleseren.
3: Jeg har svart ketchup.
2: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
5: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja... No comprendo español. Can you help, O?
6: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
13: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Klaas Olsson, Kunderadio.
21: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom. Vi fikser
22: det. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
23: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
24: Ja, litt gjerrig også, eller?
23: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
24: Jo.
23: Få en sunnmøring på laget. Konta. skapt for å skape vekst.
0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Hei, hva heter du?
1: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: You always non-stop.
25: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
26: Give me back-to-back hits.
27: All the number one hits.
28: Dette Energy.

0: Her er VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibrasjuhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibrasjuhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Kronprinsessens sykdom får ikke betydning for vurderingen av løslatelse av Marius Borg Høyby, sier politiadvokat Hilde Strand.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten for radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
21: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
21: Vi skal vinne VM, ja!
22: Vi...
23: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
24: Bare som Måre!
25: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja.

0: oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeløseren.
2: Ja, så er sketsjen.
1: Også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du ser på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Ja.
18: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ja, ok, takk, hei.
19: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
0: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
8: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
4: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett har kommet frem til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet. Broren til Tamima Nibra-Suhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibra-Suhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for et år siden. Han erkjente straffskyld i retten. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: bad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Sett eget nett.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig! Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
16: Steinsprut. Rysbilglass.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
9: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop

0: inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
3: Jeg sa ketchup.
2: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det er Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Måre-forskning viser at sofa-eksperter er best på å være realistiske.
18: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
19: Vi skal vinne VM.
18: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
17: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Måre som Måre.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
26: Å, sikkert kjempedyrt.
25: Sikkert dritdyrt.
27: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
28: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
29: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute.
0: men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, number one hit music station. Hit music only.

Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett har kommet frem til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet. Broren til Tamima Nibra-Suhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibra-Suhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for et år siden. Han erkjente straffskyld i retten. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready?

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager. Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
15: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
16: Energy.

0: på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Jeg sa ketchup.
1: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Du, hva har du kjøpt noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Hei, det er Right Price Elfos.
16: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
15: Ja.
16: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har i børstet gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
16: Men det er ikke ekte gull?
15: Det er ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det er gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
22: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
23: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
24: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer.
0: 32. Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: De største hitene, de største stjernene. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det er Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn er den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: God sommer, dere! Kos dere!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
20: Ja, wow.
19: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
23: Måre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
24: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
25: Vi skal vinne VM.
24: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi...
26: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
23: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
26: Måre som Måre!
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Ja, så sketsjen.
1: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du er en liten smarting, du.
11: Ja, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands. Med fly. Eller båt.
13: Men det er samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Hei, det er Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
15: Ja.
16: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
16: Men det er ikke ekte gull?
15: Det er ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det er gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
20: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
22: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: venter du nå?
1: Nei, nå
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland
6: musikk som gjør deg glad dette Energy
24: hit music only

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hos Kjelsmark Heiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Heiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille,
16: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV.
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
20: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
21: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
23: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
24: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
25: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
26: Vi skal vinne VM.
25: Vi skal vinne VM, ja.
27: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
28: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig?
24: Uansett, husk Mårud potetgull til kampene.
0: Mårud som Mårud.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.

0: uka.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
3: Jeg sa ketchup.
2: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud!
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
23: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
26: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi.
0: Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
9: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: Med musikk som gjør deg glad.
23: Non-stop hit.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Energy. Proud Media er stolte partnere til Pride. Let's all
2: celebrate love. Energy inviterer deg og en venn til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
2: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
2: Send SMS med koder Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
1: Hør Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdagen.

0: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
19: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Er det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
21: Har du sluttet å bruke deo?
22: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
21: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
22: Ja, hvor ellers?
21: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
22: Nei.
21: Jo.
23: Nå har
0: har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: The home of hit music.
23: Energy.
5: Here we go. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
6: Oi.
5: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare det på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
22: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
22: Sparkle Emerald Polish 620.
21: Hvordan ser den ut?
22: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
22: Ja, den klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
26: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
25: Nei.
26: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
25: Ja. Hvor skal man dra, da?
27: Biltema!
28: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
29: God sommer, dere! Kostre!
30: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: til å bli med oss på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir garantert god stemning med Energy DJ og orkesterplass til paraden som du kan se sammen med oss.
1: Vi skal ha med tre vinnere som får bord med oss på terrassen og overnatting for to på The Hub fra lørdag til søndag.
0: Send SMS med kodord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med oss og se Pride for å vinne.
2: Energy Morgen med Bårli og Brattberg hverdager fra 6.
3: Energy. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: wake up. Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
3: Jeg har svart ketchup.
2: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Ha lufta gått litt ut av deg.
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
22: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det er jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Dere, er det ikke nå?
5: Skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
9: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Ja.
12: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Du, se på han der ute.
20: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel i så fall være når han er på...
21: Biltema!
22: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
23: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagre rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
25: Energy er flere hits, mer musikk.
26: Akkurat nå,
25: 10 låter på rad.
27: Hit

0: på Pride I Oslo.
1: 27. juni tar Energy over terrassen på Clarion Hotel The Hub, og du kan bli med på feiringen.
0: Det blir

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag fikk vi vinner i tankeleseren.
2: Ja, så er det ketchup.
1: Vil du også delta, gå inn på energy.no.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei det. Det greit det.
11: En til. Vet du hva? Nei, det nå vi skulle.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med.
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nei, nå vi skulle det, vet du.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
2: De går aldri på tekstfri, de.
3: Hæ? Det jo mye billigere.
2: Det bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Dette Energy.
9: Hit music only.